Mamisa nsuma wa chibi na ne duty 102 binti no apostle binti mi mame kainza enti no mesra po acho pa se fa wa adwin di nwum na chi na kra kra sa na mi mfo nkudu sha dan wo ebe sa be kama pa isa nse nyutumi ewo mu no na sum papa pa yi enti di wa adwin di achi kra kra sa na ekwa nim sa ya kwa kudu sha dan enti no mini sɛ mo de bɛ kyɛ sɛ nɛ apostle ntumi ama me kan sa ɔba deɛ de kyɛ na nɛ na ɔtwe bɛba na kye sɛ atoa so afiri hɔ no manti no mɛsirɛ pa wakyɛ wɔpɔ asɛ mafiri no nkɔso nani da so afi 101.5 ntimi yɛntoa so na fa w'adwen di anwumi no akyi kakrakra saa a yɛnkɔ wiahyia dan mu na biribia ɛnyɛ kama meda ase sɛ wode akyɛ